0: 딱 마시란디.
1: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
2: Бұ программыны Океанус шеркеті алайды тәләп қылған. Біз құвәтлік әм сағлам ешкен тіліміз. Құвәтлік еш сағлам ештін дерек бәмейді. Океанус шеркеті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикәт қылып, sağlam gızalınış adetini yitildireyli.
1: Bu programını baştın ahir istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umayan kollugallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alaydı talep kıldı. Aşkınanlığa Akmervayit un yağ gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
3: Bu digen mihmalların aşkhanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
1: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağ gürüşlerinde itibat kınanlarının delil iken de bu.
3: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıqları bilen mezzik yapakamsız.